0: سون تام شو ما تلامي تا لا لا لا لا لا لا إلنا تنا
1: הרבה רגש, הרבה
0: רגש. يا حبيبي تنا. אחרי זה יש בית שממש נכנס בעומק לתוך הלמי.